Ya, tapi lengkap kami kan hozom tadi MY Ismail nongor toko tadau tegazo nakamatan. Oh, minum kopi toko udah jam ke vahu dong pada mana minit. Do dong suap dari pagun toko om kong kami do apat pun minit toko dari dah bab zanditi. Oh, mai sok pada ti oh hozo do songkotown do kau niku mentok do bab zan do dong suap biti om Hansan do nohis ngavi ginavo do savi avi makikinongo tangohi do kesimban do bos kada zan. Amantan di ti ma dadai ti padi gisom do aba bezan do hozo sangko taun tapi naiko kata huadan ko made dia zu tu minakinongo ma ongo bago dia zu aba bezan mega di ti do tiket tadau ko himo do tiket minggu kyo tapi naiko kinongo ta ko iti hozo tau vim tak da aba bezan do hozo sangko taun hozo mantadi Patrick Juice nasakan di otu

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dokon biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut.

0: Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

Montok papatumbayot titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Serapinasaga diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinopolombus Timpu Megontong Tanak Wulan Zulhijjah Nopo Nga ontok min sesedop Tadau Minggu kohapada Makturu Tulan Kelimo 2026 kontok ponagi kodona pada Mesiam Zulkaidah 1447 Hijrah Tonga puruan kuasa di Lopinasaka Megontong Tanak Wulan ontok min sesedop tadau di lo id dono pada Mesiam Koyonon Peserili Pogun Kampaino id Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Amloting Kumoho pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Ida Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Wulan Untuk Man Papanaho It Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Pupatatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pupolombus Untuk Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijjah Om Kohopod Zulhijjah Tadaw Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Kailan ka nang ko? Te, milan pa pasilih, may labi, akita, amulak. Antioxidan dit akawas, isuang teh otomo, am teh apurak. Kapaguhop sumaap dit kumayan tekanan oksidatif. Mentok mengilag kulit labid asikap atua. Asaru menginum teh, milan pa pasanang kulit tokaw, am kulit turas nga labid alidas. Suai kada kita labid amulak, teh kiharan nagit kesenangan mentok kelidasan tokaw. Ketebian, memaramit tadau teh sempemagunan, dit ramayon mentok kedua nal pada misa, tulan kelima, 2026.

Maluai mangindangan raulun, ita kaupana maluai indanganon. Kak pogonong indangan takauno, paik takano lansan rati malus. Indolomo takau kasagan amaluai mangindangan ti, rapogonong mambal takau rebal monsei, iono sumaguli nakritakau.